0: klassiska Robin Hood-trädet, Major Oak, har dött.
1: Nej.
0: Efter 1200 år på denna planet.
1: Nej, men.
0: Det här är ett av Europas äldsta och största träd, Major Oak, alltså i Sherwood-skogen i England. Har dött, enligt experter.
1: Nej, men inte ens ett litet blad kommer fram.
0: Ingenting alls.
1: Nej.
0: Det är dött. Och nu, ja.
1: Men har man inte tagit litet skott? Finns det inte ett litet ekollon kvar eller någonting? Vad var det för trädens?
0: Jag är ledsen att meddela det. Nu har det även gått igenom en vår utan att producera några löv och bedöms dem därför vara helt dött. Och det har försämrats med tiden.
1: Mm.
0: Det är inte som med Robin Hood att det faktiskt har liksom hållit sig.
1: Jodelade, hoppsan vilken dag. Men alltså, jag tror i alla fall att det finns ett underjordiskt rotsystem där en liten rot kommer att... Jo, det tror, skaka inte på huvudet, jag tror det. Och ingen kommer att förstå att det är ett barnbarns barn till det här trädet. Jag tror på det.
0: Enligt legenden så använder ju banditen Robin Hood trädets ihåliga stam som gömställe. Miljontals turister har krypt in i hålet. All turism tros även vara en betydande faktor för att det här trädet har dött nu.
1: Ja, du ser så ledsen. Jag vill att jag ska bli rörd och ledsen. Vad vill du? Vill du så gråta så här på morgonen? Jag är glad idag.
0: Det är vårt fel.
1: Ja, nej, men om man får tänka så här då. Hur gammalt blev det här trädet? Över 1000 år gammalt.
0: Det är 1200 år.
1: Ja, men det får man väl vara nöjd om man blir så gammal som träd.
0: Så är det.
1: Ja,
0: alltså.
1: Det var tråkigt att höra faktiskt.
0: Hoppsan vilken dag.
1: Hoppsan vilken dag.

0: Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler hör här i P4 Västmanland. Vi vill veta vad dina tre ord för denna morgon är. Den 18 juni är det. Det är torsdag, dagen innan midsommar. Laila Skogslund skriver, snart semester, underbart. Helena Vibacka, semester börjar 09.01. Ja, nu är det nära. Många som ska ha semester snart. Vad härligt och pirrigt och spännande. Åse skriver snusar flera gånger. Undrar om du har lyckats ta dig upp nu när du har kommenterat på vår Facebook-sida P4 Västmanland Sveriges Radio, eller om du fortsätter att snusa efter det här. Jari, klippa lite gräs. Fortsätt att kommentera. Ge oss tre ord som beskriver din morgon just idag. Du kan också smsa 021 495 25 25.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.

0: Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bexter.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: En väldigt populär badplats i Västerås har stängts nu.
3: Ja, tills vidare. Och det handlar om Framnäsbadet. Och det beror på att man har tagit markprover där och de visar höga metallhalter. Och där upptäcktes vi bygget av en beachvolleybollplan.
4: Det är ju både risk för att vara här på själva badplatsen även i vattnet. De koppar och zinkhalter som har undersökts här på Framnäs badplats överskrider det riktvärde som heter farligt avfall. Det enda som får vara här, det är de som har varit och gjort arbete med volleybollplanen.
3: Säger Ludvig Hammarlund som är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Västerås stad. Och det är oklart hur farligt det är för de som har varit på badet den senaste tiden. Men man frågar sig också de som har badat där förut, de senaste decennierna. Mm. Men vi får fortsätta följa det här och se vad som händer.
0: Ja, spontant känns det lite otäckt, men vi ska väl inte liksom skrämma upp folk som sagt.
3: Nej, utan vi avvaktar.
0: Vi avvaktar. Mm. Det är inget midsommarfirande planerat på Stora torget i Västerås i år.
3: Nej, det är inte det, men flera barn har hjälpt till att klä midsommarstången där. Och det är fritt fram för den som vill att spontant dansa runt stången på torget. Det säger Västerås City samverkan. Det tycker jag skulle vara typ för dig. Och mig kanske.
0: Ja, jag tänker inte göra det själv, så du får följa med.
3: Vi kan göra det imorgon då.
0: Mm. En hockeylegendar i Västmanland ska jobba med Tre Kronor.
3: Ja, det är ju västeråsaren Niklas Lidström som är klar som rådgivare. Han kallas ju för Lidas i folkmun. Han har skrivit på ett 2-årsavtal. Och han ska ha särskilt fokus på NHL och arbete kopplat till Tre Kronors förberedelser inför VM och World Cup. Och Niklas Lidström, han anses ju vara en av de främsta backarna någonsin. 20 NHL-säsonger du.
0: Alltså,
3: det är du.
0: Han känns oslagbar.
3: Ja, det tror jag.
0: Ja. Precis som
3: det är så fyndig.
0: Precis som vi är. Vänta lite, snart kommer det. Vi är

0: oslagbara med Niklas Strömstedt. Nu ska vi till och ses på trafikredaktionen. Ja, du funderar på om tipstelefonen ens är i bruk?
1: Ja, det kan nästan vara på den nivån. Det är väldigt lugnt i Västmanland, egentligen över hela landet. Skulle det vara så att ni ser någonting där ute så kan ni alltid ringa och tipsa oss. Om nu telefonen funkar då på 020 999 444.
0: Ja, om inte annat så får man ringa in och testa.
1: Ja, men verkligen så. Det uppmanar jag till.
0: Tack så mycket. Nu ska vi få ekonyheter. Den här torsdagen så är det med Gustava Söder. Och först i ekonyheterna klockan 7 så kommer vi höra om vårdköer.
2: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
3: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
4: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
5: De gör vad de kan, så att säga.
4: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
6: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det rätt mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
2: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
7: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
8: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
9: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
10: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
11: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
12: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
8: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här är Jakob Forsmed.
13: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
8: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
14: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
8: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
15: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
2: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
16: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
17: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
2: Sverigeköpemin kastade för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
0: Och god morgon, god morgon. P4 Västmanland är kanalen som du har rattat in. Jessica, Marcus och Elisabeth är det som är med dig denna torsdag den 18 juni. Hoppas att du har en fin morgon. Och berätta gärna om den, oavsett om du har en fin morgon eller inte, med tre ord. Du kan gå in i P4 Västmanland, Sveriges Radio, på våra sociala medier eller ringa eller smsa 0214 95 25 25.

0: Adios Might med Bruno Mars. God morgon Linnea Ren, Vittskog, meteorolog på SMHI.
1: God morgon, god morgon.
0: Oj, oj, oj, nu är man nyfiken inför imorgon, men vi tar dagen lite snabbt. Vad får vi för väder idag?
1: Ja, men just nu så är det ju ganska mycket mål som vi har här över länet, och det kan också förekomma lite lätt regn, och det kommer vara ganska molnigt här under morgonen och förmiddagen, men sen ser det ut som att molnigheten minskar till i eftermiddag och det blir sen allt mer utrymme för sol faktiskt.
0: Okej, då har vi det avklarat. Imorgon midsommar, vad vaknar vi upp till för väder?
1: Ja, men man kommer vakna upp till ganska soligt väder faktiskt. Och under dagen imorgon, ja men det är ganska varm luft som strömmar upp över landet. Vi kommer få temperaturer någonstans mellan en 22, kanske 25 grader. Lite molnigt blir det fram på dagen, men det ser ut som att det kommer vara uppehållsväder i alla fall. Och med molnigt menar jag inte mulet, utan mer stackmoln av och till. Så att, en ganska trevlig midsommarafton tror jag nog att vi kan få.
0: Det låter så. Håller det i sig liksom framåt kvällen också?
1: Ja, men det gör det faktiskt. Det är väl snarare så att det kan minska allt mer molnen, så att det blir faktiskt allt mer soligare framåt kvällen.
0: Ja, men härligt. Och du, till på lördag då? Jag har hört att midsommar ska vara lite ett undantagsfall och sen... Blir det regn igen, eller hur ser det ut?
1: Ja, men precis, det är ju det. Det ser ju ut som att det kan bli ganska mycket regn på lördag. Dessutom finns det risk för åska, så att det kan vara kraftiga skurar i samband med åska. Det kan, om det då blir åska, bli lite blåsigt i samband med det. Så att det är lite stökigt väder under lördag. Lördag kommer ju först inledas med sol och varmt väder. Men sen kommer kallfronten med skurar, åska och regn och sveper bort värmen.
0: Men då slipper man ha dåligt samvete om man vill sitta inne på lördag.
1: Ja, men precis. Det kan man göra med gott samvete. Och sen är det någon fotbollsmatch där på kvällen, har jag hört. Så att man kan bara sitta in och ha det gött.
0: Jag har också hört det ryktas om det. Men du, på söndag, vänder det då eller stannar regnet kvar?
1: Nej, men regnet kommer att dra bort till söndag. Och det blir då ganska soligt som det ser ut. Och den här riktigt varma luften kommer ju efterhand att... försvinna som det ser ut, men det kan ändå vara dryga 20 grader där på söndagen.
0: Och Linnea, om du måste säga tre ord om din morgon hittills, vilka blir det?
1: Ja, jag säger trött, glad och hungrig.
0: Trött, glad och hungrig. Mm. Ja, nej, men då får du väl äta någonting, ta en nap sen och fortsätta vara glad.
1: Precis så. Ja.
0: Ha en underbar dag och midsommar nu.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Tack.

0: I natt, ingen stoppar oss nu med Ellen Krauss. Vi fick precis veta att det blir sol med lite moln, men uppehåll hela midsommarafton. Jag har fler glädjebesked till dig. Alltså det blir västmanländska jordgubbar till imorgon också.
1: Ja, det blir ju det. Det ser ut att bli det i alla fall. Vi står här på vid jordgubbsfälten här vid Värpeby Bär med Simon Sävström som vi pratade med tidigare här under för några veckor sedan eller några månader sedan, och då såg det ju ganska mörkt ut för de här jordgubbsplantorna.
2: Ja, precis. Och det ser väl lite ljusare ut nu om man säger så inför midsommar här imorgon.
1: Ja, vi ser ju, det är en hel del bär och sådär, och det är ju första plocket idag, eller?
2: Ja, vi smygstartade lite i förra fredagen redan, eftersom det var ihållande regn här både lördag, söndag, måndag, tisdag. Så vi såg några röda inför den helgen, så då räddade vi undan dem då, men det var inte så mycket. Så att det är första riktiga plocket här nu i dagarna.
1: Och hur känns det att se jordgubbar här nu då?
2: Ja, men det är ju alltid midsommar och det finns rött under den gröna blasten, så det är ju fantastiskt.
1: Ja, hur var känslan i kroppen när du såg det där röda under plasten här när du lyfte den?
2: Ja, alltså vi började ju ana förra veckan då när det mognade fram röda snabbare än vad vi trodde, och att det fanns enstaka redan då att vi borde kunna göra ett skapligt plock till midsommar, och det ser ut att bli så.
1: Ja, hur mycket tror du uppskattningsvis då att ni får fram här till midsommar?
2: Ja, som jag sa till dig tidigare, hur långt ett snöre är, jag har ingen aning när det är första riktiga plocket för året.
1: När vet man då ungefär? Hur lång tid uppskattningsvis kommer ni plocka idag?
2: Alltså, vi kämpar på så länge. Vi öppnar här klockan 12 idag, och förhoppningen är att det ska räcka hela dagen idag, så att vi fortsätter att jobba så länge det behövs idag.
1: Och det är ju ett gäng, de är ju långt där borta på fältet och plockar just nu. Hur ser de på det här, tror du, att komma ut och plocka jordgubbar på det här stora fältet?
2: Ja, men våra plockare som vi har till hjälp, de är otroligt sugna på att plocka bär. De är jätteduktiga att plocka, och de står här tidigt på morgonen och liksom vill komma igång nästan innan jag är här. Så att vi är otroligt tacksamma för den hjälpen vi har.
1: Hur många är de?
2: 6 stycken är vi idag.
1: Ja, och de här jordgubbarna, har du provsmakat dem ändå?
2: Jajamän, ja.
1: Är de så där söta som de ska vara till midsommar?
2: Det lämnar jag till övriga att tycka till om.
1: Jag smyger fram och tar den, är det okej?
2: Absolut.
1: Då tar jag mig fram här i jordgubbslandet, och de är ju riktigt fina, Simon. Det får man ju ge.
2: Ta en jätteröd där.
1: Ja, den där jätteröda där då. Ja. Du, Jessica, de här hade du velat ha. Jag kanske tar med en sån här till dig. De var väldigt goda.
0: Ja, men jordgubbar, det är ju det bästa som finns.
1: Ja, jag fiskar med en sån till dig, och jag och Simon säger tack så länge här, men vi kan glädjas åt att det ser ut att bli jordgubbar från Västmanland även i år då på midsommarbordet. Tack så jättemycket, Simon.
2: Tack själv.

0: Muscle In med The Magnolia. Nu är det dags för ekonyheter. Nej.
1: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och trism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.
0: Och nu oss på trafikredaktionen så ska du få komma in.
2: Ja, men jag kan inte säga annat än att läget är väldigt lugnt i morgontrafiken. Vi får väl se hur den utvecklar sig, även så i tågtrafiken. Skulle det vara så att ni ser någonting där ute så är det bara att ringa på 020 999 444.
3: Det här är P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Shape of You med Ed Sheeran. Nu är det dags för nyheter med dig, Elisabeth. Och bland annat så ska det handla om en badplats som är väldigt populär. Vi är många som har badat där genom åren.
1: Det kan man säga, den är populär och har varit populär. Mm. Det handlar om Framnäsbadet i Västerås som har stängts tills vidare efter att markprover visar höga metallhalter. På 1940- och 50-talet la man schaktmassor där och de här föroreningarna upptäcktes vid bygget av en beachvolleybollplan.
2: Det är både risk för att vara här på själva badplatsen även i vattnet. De koppar och zinkhalter som har undersökts här på Framnäs badplats överskrider det riktvärde som heter farligt avfall. Det enda som får vara här det är de som har varit och gjort arbete med volleybollplanen.
3: Om man badat här den senaste veckan då, behöver man vara orolig?
2: Det är lite svårt att säga. Det är lite utanför min kompetens om man behöver orolig inte. Utan vi får ju helt enkelt invänta in arbetsmiljömedicin vad deras bedömning är.
1: Säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Ludvig Hammarlund och reporter, det var Elvira Ringeborn.
0: Och imorgon så är det dags, då är det midsommarafton.
1: Det är midsommarafton och vi hörde nyss att vi kommer kanske att få, eller kanske vi får väl västmanländska jordgubbar va?
0: Ja.
1: Så är det. Bra. Och det står en midsommarstång på Stora torget i Västerås. Flera barn har hjälpt till att klä den. En av dem var Noah Vimne från Nygårds förskola.
4: Hej!
5: Hej! Hur gammal är du?
4: 6 år.
5: 6 år. Och du har hjälpt till nu och tryckt i lite blommor i den här midsommarstången, eller hur?
4: Ja.
5: Och kan du berätta lite grann vad har varit bäst med det?
4: Leka.
6: Det är inget midsommarfirande planerat på Stora torget i år. Men Pernilla Anvemyr i Västerås Citysamverkan säger att det är fritt fram för den som vill spontant dansa runt stången på torget.
7: Den kommer att stå kvar tills tisdag nästa vecka. Så det finns fullt med tid att komma och dansa om man vill.
5: Ja, är det klassiska mått på den eller hur skulle man säga? Hur stor är den här skulle man säga?
7: Du, den är förlängd från förra året för vi har tyckt att den var lite liten. Den är ju inte jättehög, det ska jag inte säga. Men den är lagom för barn att de kan känna och klämma på den i alla fall.
1: Det säger Pernilla Anvemyr från Västerås City som verkar reporter Marcus Ytter. Och storleken har ingen betydelse, Jessica.
0: Nej, ja, jag vet.
1: Ja, men vi ska dansa där imorgon.
0: Hej!
1: Hej!
0: Hej! Otroligt gulligt.
1: Jättegulligt. Mm.
0: Nu till något otroligt tragiskt. Mm. Ett av Europas äldsta träd, den så kallade Major Oak i Sherwood skogen i England, har dött.
1: Ja, och det här trädet tros ha stått i skogen i uppemot 1200 år, men har inte producerat några löv under våren, det rapporterar BBC. Enligt legenden så använde ju Robin Hood trädets ihåliga stam som gömställe och turism tros vara en stor orsak till att trädets hälsa har försämrats. Ja, försämrats kan man säga, det har dött.
0: Det har dött.
1: Ja.
0: Varför är vi så dåliga vi människor?
1: Nej men, jag tar inte åt mig. Jag har inte varit där och förstört ett träd.
0: Nej, den enda som jag har hopp om det är Noah Vimne från Nygårds förskola.
1: Ja, han lät toppen. Glad.
0: Ja. Jaha, det är skillnad på bokstaven K och C.
1: Ja, det är det också, men det är framförallt tänkte jag berätta om skillnaden mellan bokstäverna C och H.
0: C och H var det?
1: Jag har ju varit ute på mina vilda äventyr, jag har varit i Köpenhamn. Och så skulle vi åka hem igår, jag och min kompis. Och så bestämde vi var på olika äventyr där. Så, ja, men vi träffas på centralen där, då, så tar vi tåget till Malmö där vi skulle byta vidare. Ja, visst. Lite sen var jag, hade rullväska, sprang omkring i Köpenhamn. Och så, jag kommer snart liksom. Knappar in då Köpenhamn central såklart i kartappen, springer fram och så får jag oroliga meddelanden från min kompis. Var är du? Var är du? Jo, nu hade jag precis kommit fram, tagit rulltrapporna ner, det var 3 rulltrappor ner. Jag var i alla fall framme på Köpenhamn C då. Så jag är rulltrapporna, jag är snart nere. Och så efter en minut, rulltrapporna, det finns inga rulltrappor här. Men jag är på Köpenhamn C. Ja, Köpenhamn C, vet du vad det var?
0: Nej.
1: Det var ju tunnelbanan.
0: Nej.
1: Jag skulle till Köpenhamn H. Hovedbanegård.
0: Nej.
1: Jo, så det var ju bara knappt. Oj, jag fick ju springa runt hela rackarns central byggnaden där. Så att jag hamnade ju på rätt perrong till slut och kom ju rätt. Men alltså, det var för att jag knappade in Köpenhamn C istället för Köpenhamn H. Man ska vara noggrann.
0: Speciellt när man är i Danmark.
1: Ja, det ska man vara i Danmark. Jag förstår inte språket. Bara prata engelska.
0: Engelska.
1: Sen blev ju alla tåg inställda med en annan sak.
0: Huvudsaken är att du är här, outsövd men lycklig.
7: Ja, absolut.

Då ska vi till E18 mellan Enköping och Västerås, närmare bestämt mellan Solcellsparken och Ansundshögsmotet i riktning mot Västerås. Där är det en bil som står i det högra körfältet, och efter den så ska det gå två personer i samma riktning som trafiken.

0: La Copa de la Vida med Ricky Martin. Nu är dags för Radiosporten med Magnus Wahlman. Ja, England vann premiären i VM.
1: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, går i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Ja, det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half. We went full gas and they couldn't live with it.
2: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter Astrid Johansson, svensk domare i natt. Glenn Nyberg dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det där är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kikatsa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det väntar på VM-fotbollen senare idag.
0: Och ge oss 3 ord om din morgon, precis som Gunilla har gjort. Hund, promenad och frukost är orden som beskriver hennes morgon. Vilka beskriver din? Gå in och svara P4 Västmanland, Sveriges Radio.

Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu är Västerås SK och Västerås stad överens om arenan ute på Rocklunda. Staffan Jan

0: efter oss. Så att jag är jättenöjd.
1: Mm. Men den här oron, alltså, behöver man känna den längre?
0: Nej, men alltså, det är klart att det alltid finns en oro. Vad ska man göra först och vilken del ska man prioritera och så vidare. Och för oss i staden så är det väldigt viktigt att det är VSKs mandat som gäller här. Och att vi bygger om så att VSK känner att vi gör det i takt med att de kan också anpassa sina delar till ombyggnationen. Men också Svenska fotbollsförbundet som har krav på hur arenan ska se ut. Så att det finns ju flera delar. Så att jag är jätteglad att vi är överens med VSK på vilket sätt ombyggnation ska ske. Sen kommer ju det här ske i flera etapper och vi vill ju som västeråsare verkligen satsa nu på fotboll och satsa på vår arena.
1: Mm. Och för tydlighetens skull, jag tänker vi släpper inte det här med VSK, huruvida de ska behöva spela allsvenska matcher i Örebro än. Alltså, behöver de vara oroliga eller finns det inte?
0: Jag tycker att det finns. Vi kommer göra det här i den ordning som VSK vill ha det. Och vi jobbar tillsammans och väldigt nära. Och de kommer ha representanter med i projektgruppen. Sen när man bygger om, det kan ju uppkomma händelser som man inte vet idag som kan dyka upp. Som gör att man måste kanske omdisponera sig eller göra på ett annat sätt. Men därför är det väldigt viktigt att det här sker väldigt nära VSK. Så att vi gör så på så bra sätt som möjligt.
1: Mm. Men som det ser ut idag, ja eller nej?
0: Jag tycker inte man ska vara orolig.
1: Mm. Och enligt det pressmeddelandet som ni gick ut med så är ni ju överens om så kallade hospitality-ytor, alltså press- och mötesutrymmen, och till sist att färdigställa liksom den södra ståplatsläktaren till säsongstart 2028. Är det inte lite sent?
0: Jo, men här gäller det att göra det i en taktning så att inte man behöver stänga av för stora delar av arenan under match. Här gäller det att kunna ta emot västeråsarna vid spel på hemmaplan på bästa sätt. Och då behöver det taktas för säsonger och när ombyggnationen kan ske. Och det är därför det är väldigt viktigt att man gör den här planeringen nära VSK, också nära Svenska fotbollsförbundet där de lägger de olika hemmamatcherna och bortamatcherna. Så att vi taktar det här på bästa sätt och att vi gör det så att vi också möter vår hemmapublik på ett bra sätt.
1: Och det har höjts röster om att det har tagit för lång tid, att det liksom är oklart vad ni har kommit överens om och hur slutresultatet egentligen ska bli. Om du berättar liksom tidsplanen tydligt för att stilla den här oron som finns.
0: Det har ju skett väldigt mycket på kort tid. I höstas 2025 här så köpte ju Västerås beslutade om att köpa Rocklunda och ta över arenan, och det gör vi från och med oktober i år så kommer vi bli ägare av arenan. Och innan det ska ju säljaren göra vissa saker på Rocklundaområdet. Och för tidigt i våras här så anslog ju politiken också 100 miljoner för att just göra de mer akuta sakerna på området i nutid. Och då är ju planering, upphandling av de saker som ska färdigställas nu då, pågår ju just här och nu. Och det är klart att under den här processen så är det ju många frågor som kommer upp i luften och mycket man behöver diskutera. Så det är klart, i samband med sådana diskussioner blir det ju en oro. Men det här kommer att ske på bästa sätt, och viktigaste för staden det är ju att föreningslivet och de här föreningarna är med på att vi gör rätt saker vid rätt tillfälle så att det här kommer bli bra.
1: Tack så jättemycket, Staffan Jansson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande.
0: Tack.

0: världen.
1: Då ska vi tillbaka till E18 mellan Enköping och Västerås, för vi har precis fått in samtal om att de här två personerna som vi tidigare rapporterat om som går mellan Solsättsparken och Annonshögsmotet mot Västerås. De har lämnat en bil bakom sig är vad man tror, och nu går de alltså i riktning längs E18 mot Västerås.
2: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
3: Det kanske vi gör, för att jag är ju en sann supporter numera.
4: Du är ju det.
3: Mm. Ja.
4: Bra, jag med.
3: Sverige-tröja. Mm. Oj, vad snygga vi ska vara.
4: Ja. Alltid snygga, men gult och blått klär ju oss.
3: Ja, det gör det. Allt klär en skönhet.
4: Ja. Och du är dessutom ett underbarn, har ju fått veta den här dagen.
3: Ja. Ja. Jag lärde mig att simma tidigt. Och det är viktigt att kunna simma.
4: Det är det. Och Sofie Leseroff Forsberg har varit tjänstledig för att lära fler barn i Hallstahammar att simma.
5: Jag älskar ju simning, alltså jag tycker att det är så roligt. Det här är ju det bästa jobbet som jag någonsin har haft faktiskt. Så det är jättekul. Det är en jättehärlig känsla. Så när man känner att man har varit med och hjälpt dem på vägen och så ser man dem ta sina första riktiga simtag utan liksom flythjälpmedel och allting. Det är en jättemäktig känsla verkligen.
4: Det säger Sofie Leseroff Forsberg i Hallstahammar. Men hur gammal var du när du lärde dig simma då, Jessica?
3: Nej, men jag minns inte. Jag plaskade väl runt tidigt. Sen minns jag att jag fick en kallsup, så blev jag avskräckt i några dagar. Men sen okay. Var jag på det igen.
4: Ja, vi får inte reda på hur gammal det var helt enkelt. Men tidigt.
3: Tidigt i livet.
4: Okej. Okay. Ja.
3: Lidas, han ska jobba med 3 kronor.
4: Ja, då handlar det om hockey alltså. Västeråsare Niklas Lidström Lidas är klar som rådgivare åt 3 kronor. Han har skrivit på ett 2-årsavtal och han har ju faktiskt 20 säsonger i NHL bakom sig. Och då tvistar de lärde, kommer han från Västerås eller Avesta? Jag vill undvika alla mejl som påstår att han inte alls är västeråsare, inte alls kommer från Västerås. Vi säger Västerås och eller Avesta.
3: Mm. Ägna er tid på annat än en mejl den här morgonen. Mm. En kvinna i Köping döms till 10 månaders fängelse.
4: Ja, för misshandel och olaga hot. Enligt domen så har de bitit en man och slagit honom i huvudet med ett skohorn av metall. Det här hände år 2021. Och förra året så hotade hon mannen med kniv enligt domen. Förutom fängelse så döms hon att betala skadestånd på drygt 30 000 kronor till mannen. Kvinnan själv hon nekar till brott men döms ändå.
6: P4, Västmanland.
7: Sveriges Radio.

0: Ja, då ska vi tillbaka till E18 mellan Enköping och Västerås, närmare bestämt mellan Solcellsparken och Annundshögsmotet i riktning mot Västerås. Där ska det vara två personer som går längs E18 alltså. Det står en bil strax innan dem om man kör då i riktning mot Västerås. Alltså två personer som går i riktning mot Västerås mellan Annundshögsmotet och Solcellsparken.
1: Och nu dags för Ekot med Gustava Söder och det kommer handla om vård.
2: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
3: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
2: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls två personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
4: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
5: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
6: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
5: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
7: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
2: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
8: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrat ha sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
2: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sätts sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och tre män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
1: Och god morgon, god morgon. Kul att du är med. Du lyssnar ju på P4 Västmanland denna torsdag, dagen innan midsommar. Och det är regnigt idag, men det blir andra bullar imorgon.
9: Ja, det blir det.
1: Då blir det sol, lite lätta moln, alltså upp till 25 grader. Härligt. Men först så ska vi, ja, få lite regn, men då uppskattar man ju morgondagen ännu mer.
9: Ja, det bygger upp lite inför morgon kan man säga. Vi har ganska grått här idag och sen så kan det komma någon skur här också framåt eftermiddag kväll. Men lite senare på kvällen där så väntas det att det spricker upp lite och solen tittar fram. Och den ska vi vara framme till imorgon, lagom till imorgon bitti va?
1: Mm. Och snart ska du prata med någon som verkligen lyser upp tillvaron för många.
9: Ja, en liten solstråle. Vi ska prata med en busschaufför som har fått väldigt mycket uppmärksamhet på sociala medier för att han är så himla glad. Och ja, vi ska höra mer med honom här nu hur man kan vara så glad.

0: Love My Life med Robbie Williams. Och du, Marcus, du är vid Västerås centralstation och träffar en busschaufför som sprider väldigt mycket glädje.
1: Ja, jag ska kliva på här bussen nu, precis. Och jag har ju framför mig här nu Mikael Sandin. Tjena, Mikael.
2: Hej, god morgon.
1: Trevligt bemötande direkt där, rakt på. Jag har hört ganska mycket positivt om dig.
2: Ja, vad kul.
1: Ja, väldigt mycket positivt. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om alldeles strax. Jag hakar på din buss här ett tag och sen så får jag känna efter lite och se stämningen, den glada stämningen.
2: Ja, du är välkommen.

0: Sledgehammer med Peter Gabriel. Nu ska vi tillbaka till Västerås och till busschauffören som sprider glädje omkring sig.
1: Ja, jag befinner mig här på bussen med Mikael Sandin som är busschaufför och som så trevligt hälsade på mig när jag klev på bussen. Är du så här trevlig och god mot alla som kliver på?
2: Det försöker jag vara. Och det är ganska lätt för att folk i allmänhet är väldigt trevliga tillbaka.
1: Ja, och i den här Facebookgruppen då, Vänliga Västerås, så gjordes ett inlägg där du, Micke, fick en så kallad shoutout. De visar mycket uppskattning för dig och din goda energi och vänlighet som du sprider till dina passagerare. Vad är det som gör att du orkar sprida den här glädjen och energin till dina passagerare?
2: Oj, det var en svår fråga. Det har jag inget bra svar på, men det är ju jättekul för mig att folk uppfattar mig så.
1: Ja, hur gör du? Du har väl också dåliga dagar så där. Hur orkar du hålla humöret uppe?
2: Ja, men jag tycker sällan att man har dåliga dagar. När man träffar på trevliga passagerare så gör det ju min dag också.
1: Ja, och det här inlägget då, det har ju fått över 3000 likes och över 400 kommentarer. Några kommentarer till exempel så här: han hjälpte min son första gången han skulle åka buss själv och jag blev alldeles varm i själen av hans fina bemötande. Tack Mikael. Och så säger en annan så här: det känns som att man vinner på lotto när man får åka med honom och ha honom som chaufför. Hur känner du när folk skriver så fina saker om dig?
2: Det är ju fantastiskt roligt naturligtvis. Det är nästan osannolikt. Det är ju inte min mening, men jag vill ju naturligtvis hjälpa folk i den mån jag kan.
1: Ja, och får du ofta höra att du är trevlig och sådär? Eller kom det här lite som en chock när du fick se det här på sociala medier?
2: Nej, men jag tycker att jag har fin kontakt med många resenärer och kollegor och så vidare.
1: Ja, är det många så här stammisresenärer som du möter?
2: Ja, men det är ju väldigt många som åker. Om inte varje dag så åtminstone väldigt ofta.
1: Ja, Mikael, han åker och vinkar här nu också till väldigt många. Och det är svårt att avgöra om du känner dem på riktigt eller om du bara är så där trevlig.
2: Ja, nu tog vi lite plats på övergångsstället. Alltså jag tackar dig för platsen.
1: Ja, men vad gör det med dig då att få sån här uppskattning?
2: Ja, men alltså det är ju... det är fantastiskt roligt framförallt. Det är väl det mest det jag känner.
1: Ja, jag ska åka med dig här nu, eller jag åker ju med dig just nu. Vi rullar faktiskt i bussen och ja, jag ska få se ditt bemötande live in action och kanske till och med prata med någon som får ta del av ditt bemötande så här i bussen. Tusen tack så länge, Mikael, och ha det så trevligt då, för det har jag.
2: Stort tack.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, du är på en buss som går mot Irsta just nu. Och busschauffören ska vara väldigt, väldigt trevlig på den här bussen. Men är passagerarna lika nöjda?
1: Ja, men jag tror det. Det handlar ju såklart om Mikael Sandin som är den här busschauffören som är extra trevlig. Och han hälsar ju på mig väldigt glatt och... Olle Wallin har jag träffat här nu. Han är resenär på bussen. Han brukar åka den här bussen. Olle, skulle du säga att är en trevlig typ, den här busschauffören?
2: Ja, verkligen. Det är så här, verkligen. När man kommer så här morgontrött och så tänker man bara, orkar inte med människor. Och så kommer han där med sitt hej, god morgon och bara ler. Då blir det som att man verkligen får energi. Så det skulle jag verkligen säga.
1: Ja, och vad skulle du säga liksom utmärker honom som extra trevlig? Då? Vad är det som gör att han blir extra trevlig?
2: Det ser det äkta ut. Man märker om det är fejk eller äkta, men det är just att han liksom verkligen ler med ansiktet. Och sen har han världens gladaste röst, så man blir så här en energikick av det. Så att det är mer hela auran, utstrålningen, karman typ.
1: Ja, och det är många som håller med dig. På sociala medier så beskriver man ju honom som väldigt trevlig och en glädjespridare och sådär. Är det viktigt att ha på morgonen så här när man ska åka till jobbet?
2: Ja, verkligen. Alltså har man en tuff dag eller en, som jag är morgontrött, då är det så himla skönt. Man kommer från den energin. Så för mig är det... Alltså det gör ju så att det blir en rolig upplevelse istället för en sån här åka buss. Det låter inte så jävla kul. Men när han är här så känns det som en... Ja, en positiv start på dagen faktiskt.
1: Smittar det av sig då? Du kanske kan liksom sprida samma glädje till andra i din omgivning också?
2: Ja, men alltså kommer in på bussen och sen kommer han så där. Då har man träffat på någon man känner på bussen eller någon sån här... Man blir automatiskt själv gladare. Så att det är klart att det smittar av sig. Det skulle jag verkligen säga.
1: Ja, kul att höra där alltså från en resenär, Olle Wallin, som ja, också ser busschauffören som en riktig glädjespridare, alltså då Mikael Sandin, en riktigt glad typ.
3: P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Happy Now med Lykke-Li. Ja, glädje är det ett ord som du skulle använda för att beskriva din morgon, kanske på grund av en glad busschaufför. Det är i alla fall ett ord som jag har valt. Och det är för att jag hade en så bra upplevelse på bussen också. Så ja, det finns många busschaufförer där ute som sprider glädje. Så nu har jag också Sverigetröja och mysigt. Vad har du för tre ord som du vill beskriva din morgon med? Den här frågan ställer vi till dig idag. Du kan svara på P4 Västmanland, Sveriges Radio eller smsa 021 495 25 25. Någon som har skrivit, det är Vickis, kaffe, jobb, halvdag. Åh, så skönt. Filip, vakna, toa, kaffe. Ja, det är kanske det man har hunnit med så här dags. Lena, fågelsång, kaffe, pigg. Här har jag hittat den enda som är pigg vid den här tiden i vårt kommentarsfält. Det är Lena Hagemo. Tarja skriver, radion på, fil på tallriken, senare kaffe. Ja, hej säger jag till dig Tarja, om det är P4 Västmanland som du lyssnar på den här morgonen. Fortsätt kommentera, vad för ord vill du beskriva din morgon med? Nu är det dags för Ekot.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med den tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har de blivit utskälld offentligt av Trump som tycker att för många har dött.
2: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
1: Tidningen Times of Israel kallar det för en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Paris är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkt att öppna för bad i juli. Och på söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike.
0: Och nu över till oss igen på trafikredaktionen. Det har lugnat ner sig lite nu.
3: Ja, men det har ju det. Vi fick ju in samtal om att två personer gick längs E18 tidigare, men så verkar det inte vara fallet längre, utan istället så är då läget lugnt på vägarna och i tågtrafiken. Skulle det vara så att ni ser någonting så tipsa oss på 020 999 444.

0: That's the way it is med Celine Dion. Imorgon så är det midsommar och det gäller att planera och på väldigt många olika sätt.
1: Ja, det handlar inte bara om sill och jordgubbar på midsommarafton. Polisen kommer med några uppmaningar i punktform. Låt bilen stå när du har druckit. Planera i förväg och se till att någon som är nykter kör. Det här känns som att man ska tänka på alla dagar.
0: Ja,
1: det
0: gäller inte bara imorgon.
1: Nej, precis. Och så tredje punkten här. Chansa inte, sätt dig inte bakom ratten för tidigt på midsommardagen. För det tar tid för alkohol att lämna kroppen och du kan fortfarande ha nedsatt körförmåga, skriver alltså polisen. Och så skriver de också att om man vill tipsa om någon som kör eller som någon tror kommer att köra berusad eller narkotikapåverkad, då bör man tipsa polisen. Då ringer man 114 14. I en akut situation ringer man 112 och man får vara anonym. Mm. Det kan vara bra att ha med sig.
0: Ja, och så ska det handla om simning.
1: Det ska det göra, för Sofie Leseroff Forsberg, hon har varit tjänstledig för att lära fler barn i Hallstahammar att simma.
2: Ja, jag älskar ju simning, alltså jag tycker att det är så roligt. Det här är ju det bästa jobbet som jag någonsin har haft faktiskt. Så det är jättekul.
3: Vanligtvis jobbar Sofie som idrottslärare. Som del av ett projekt startat av Hallstahammars kommun satsar hon nu helhjärtat på att lära kommunens elever att simma. Exempelvis har Nibbleskolan i Hallstahammar fördubblat antalet simkunniga, från 40 till 80% av eleverna. Provet handlar om att simma 200 meter, varav 50 på rygg.
2: Det är en jättehärlig känsla, så när man känner att man har varit med och hjälpt dem på vägen och så ser man dem ta sina första riktiga simtag utan liksom flythjälpmedel och allting, det är en jättemäktig känsla verkligen.
3: Och Sofie har ett knep för att få eleverna motiverade.
2: När de har klarat det då, så får de hoppa från trampolinen också. Så då blir det extra morot.
3: Hon fortsätter att vara tjänstledig även nästa år.
2: Jag hoppas få till ännu mer med 5- och 6-åringarna. Att de verkligen kommer att få lära sig snabbare.
1: Säger Sofie Leseroff Forsberg i Hallstahammar och reporter var Tage Häggmark. Skulle du vilja hoppa från trampolinen?
0: Nej, inte längre. Jag får någon sån här läskig känsla att om jag inte hoppar direkt, att jag ska studsa på den, att den kommer liksom studsa upp. Förstår att det inte kommer gå i takt.
1: Jaha.
0: Och så skadar jag mig.
1: Nej, men snälla någon.
0: Det är någonting som har hänt nu när jag har blivit äldre. Att jag blir orolig för att... Men förstår du? Att jag ska studsa och sen ska den upp.
1: Ja.
0: Och så slår den ut mig.
1: Det är bättre att vara lite ung och inte fatta att man kan gilla sig. För då gör man ofta inte gilla sig. Men du kanske ska prova någon gång ändå.
0: Ja, vi får se.
1: Ja, vi får se.
0: Om jag blir slagen.
1: Ja, nej, men vi väntar med det.
0: Mm-mm. Det tycker jag låter bra. Du, lite ishockey mitt i fotbollsfeben.
1: Ja, du i din blågula eller gulblå tröja. Vi ska prata hockey. För en hockeylegendar i Västmanland ska jobba med Tre Kronor. Det är västeråsaren Niklas Lidström, Lida som man kallar, som är klar som rådgivare. Han har skrivit på ett 2-årsavtal. Han ska ha särskilt fokus på NHL och Tre Kronors förberedelser inför VM och World Cup. Han anses ju vara en av de främsta backarna någonsin. Jag ska bara nämna, han spelade 20 NHL-säsonger med Detroit Red Wings, vann 4 Stanley Cup-titlar, utsågs till NHLs bästa back 7 gånger. Han har lite meriter, va?
0: En hel del.
1: Mm. Han avslutade sin aktiva spelarkarriär år 2012.
0: Man förstår varför han kallas legendar.
1: Ja, det förstår man. Mm. Bra!
0: Det här är ju P4 Västmanland som du lyssnar på. Jessica, Elisabeth och Marcus är det som har den stora äran att få vara ditt sällskap den här morgonen.
1: Verkligen, verkligen. Mm. God morgon.
0: God morgon. Lika härligt varje dag. Mm. Ja, och imorgon så är det midsommar. Det är det enda jag kan tänka på.
1: Är det? Ja. Ja, jag får också ställa in mig på det. Jag har inte hunnit hämta mig riktigt efter mina senaste äventyr, men jag ska rikta om mitt fokus nu till imorgon, midsommarafton.
0: Mm. Har du hört om vad det blir för väder?
1: Bara lite vagt att det skulle väl bli ganska så fint, va? Eller?
0: Mm-mm. Det blir sol upp mot 25 grader och lite moln och sen så blir det helt klart framåt kvällen.
1: Nej, men vad mysigt, vad härligt.
0: Ja, och idag ser vi, det regnar ju.
1: Ja.
0: Ja, så var det med det.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy från den officiella fotbolls-VM-låten i år till ännu mer fotbolls-VM. För det är dags med Radiosporten med Magnus Wahlman och det är i fokus.
1: England har gjort entré i VM.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Inne bollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter Astrid Johansson, på lördag spelar Sverige.
5: Mattias Svanberg stod för ett succéinhopp i den svenska premiärsegern mot Tunisien. Frågan är om 4-1-skytten därmed stärkt sina chanser att få starta den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
6: Det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tror inte att ett mål så där ska påverka i så stor del, utan jag tycker de grabbarna som startade och gjorde en otroligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, svensk domare Glenn Nyberg i nattens möte mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu golf.
7: Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första majortitel. Det säger golfens förbundskapten Ola Lindgren som förklarar varför den rent av skulle kunna komma redan nu i US Open.
8: Han har uppvisat en otrolig stabilitet med toppplaceringar. Om man tittar på hur hans säsong ser ut från mitten av mars och ner till nu så är det, han är nästan med och slåss varje vecka.
7: Och hur nära är det att han vinner en major? Vad är din magkänsla?
8: Nej, det är oerhört nära, skulle jag säga. Jag skulle ju förvåna mig om inte Ludvig vinner Major 2026 eller 2027.
1: Reporter här Martin Hedberg. Vi rekommenderar podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio.

0: 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för dem med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
1: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1 000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Svantesson, Moderaternas första vice ordförande.
2: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen med att kunna sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Och det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
1: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
0: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
3: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
4: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
5: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag, där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories. De två partier som länge dominerat brittisk politik.
6: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
5: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
3: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. P3 Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
7: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
8: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till P3 Nyheter. Och de är inte ensamma. P3 Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria-döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
7: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
8: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
9: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
8: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster, där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
7: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som...

0: går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Reporter Nicky Warden-Berning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
2: Vad måste finnas på ett midsommarbord, Elvira?
3: Ja, men det är lite ägghalvor, lite köttbullar, potatis. Jag gillar ju inte sill, men det känns som att den måste stå där ändå. Vad tycker du?
2: Nej, alltså det är ju sillen måste stå där. Och jag tror att jag är ganska ny på det, sen 2 år tillbaka bara. Mm. Men jag vill ändå säga att man inte riktigt är vuxen innan man äter sill.
3: Okej, så jag är inte vuxen. Men jag är inte ens 25 än, så min pannlob har inte växt ihop. Men jag förväntar mig att den kommer liksom knaka ihop där i augusti när jag fyller. Och då kanske blir en sill också. Ja,
2: jag drar gränsen vid surströmming. Det tycker faktiskt inte ens jag att man måste behöva äta för att vara ens vuxen. Vuxna bara smaklökar. Nej, men sillen, då jobbar du på det då? Försöker du?
3: Nej.
2: Nej, vet du vad?
3: Jag kanske blir tvingad imorgon.
2: Ja, får säga. Jag respekterar det i alla fall. Men jag är... Jag vet inte vad som hände. Jag fick en uppenbarelse bara nästan för 2 år sedan när jag åt det. Och kände att nej, det här det är det bästa som finns från och med nu. Aha, så nu måste jag vara dryg gott. Om det mot alla. Som när man har upptäckt något. Som ett barn har upptäckt på nytt. Det är så det är för mig.
3: Så är det för dig.

0: Agneta Fältskog med Heat is on. Och hur står det egentligen till i midsommartrafiken? Det är säkert många som är ute nu och ska till sina midsommarfiranden. Vem är oss, Love Bergström?
1: Men det är en stor trafikvecka det här, både idag, imorgon och sen över helgen såklart. Men just nu är inga större akuta störningar. Det enda jag kan säga är att det är ganska segt att ta sig igenom Västerås på E18 för er som åker mot Örebrohållet. Där är det mycket trafik just nu. Om man vill tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.

0: Och vi gräver guld i USA det här året också. Just nu ett världsmästerskap i fotboll som spelas på andra sidan Atlanten. Och kul att Sverige ju vann mot Tunisien i första gruppspelsmatchen med 5-1. Nästa match blir mot Nederländerna på lördag klockan 7. Och är det så att ni hade tänkt sitta ute och titta på den matchen, jo men då ska jag säga att Viktor Bergman som är meteorolog på SMHI, han sa egentligen att titta inne. Och det kan ju bli lite åskväder och skurar, så är det så att man vill vara ute, då får man i alla fall klä sig efter väder. Så sa han. Men nu ska det handla om annat imorgon, om vi inte går så fort fram till lördag. För imorgon då är det midsommar och då skänker den ideella föreningen Lions Club tårtor till olika äldreboenden i Norberg.
1: Ja men precis, och här idag nu då så börjar man ju köra ut de här tårtorna utanför ett konditori här i Norberg tillsammans med Björn Larsson Björnberg som är president i Lions Club Norberg. Björn, hur kommer det sig att ni ger bort de här tårtorna till äldreboendena?
2: Vi brukar försöka göra någonting för de äldre i Norberg någon gång ibland, och nu valde vi att vi skulle göra det till midsommar då och bjuda på lite tårta på äldreboendena.
1: Och det här gör ni ju inte själva, ni gör det ju tillsammans med ungdomar som då kör ut tårtorna med sina EPA-traktorer. Hur kommer det sig att ni tar hjälp av dem?
2: Det var en av våra medlemmar som tyckte att vi måste ju använda våra ungdomar lite och försöka få ett bättre samarbete mellan oss som är något äldre och sen ungdomarna då, som får mycket skäll för sina EPA-traktorer. Men jag tycker inte att de ska ha det alla gånger, utan det är bättre att samarbeta lite grann.
1: Ja, varför känns det viktigt då att samarbeta då?
2: Jo, men man försöker få lite helhet i en sån här by som inte är så stor. Vi måste försöka arbeta med varandra istället för mot varandra. Därför försöker vi involvera så många vi kan i verksamheten.
1: Hur många ungdomar är det som hjälper till här ikväll då?
2: Vi har 7 ungdomar och 5 EPA-traktorer då som hjälper oss idag.
1: Och det finns 5 äldreboenden här i Norberg. Hur kommer liksom processen här nu gå till? För nu har de ju fått tag emot tårtorna, alltså ungdomarna. Hur fortsätter kvällen för dem?
2: De kör ut nu till de boenden som de har blivit tilldelade. De kommer åka till ett boende var. Och sen har de folk som tar emot tårtorna där. Och kommer att ställa dem i kylskåpet tills imorgon. Och sen får de boende ta del av de här goda tårtorna imorgon.
1: Så. Vad hoppas du på för reaktioner då ifrån boendena?
2: Jag hoppas på att de blir glada för tårtorna naturligtvis. Det brukar bli bra reflektioner eller reaktioner när vi gör någonting. Så jag hoppas att det blir den här gången också.
1: Hur känns det då för dig att se här ungdomarna samlas och ta emot de här tårtorna och sen rulla vidare mot äldreboendena?
2: Jo, men jag tycker att det känns bra när vi lyckades med det här. Det var inte helt självklart fram till igår att vi skulle lyckas få fram ungdomar som ville göra det. Men det har lyckats och jag tycker att det känns jättebra.
1: Tack så mycket Björn Larsson Björnberg, president i Lions Club i Norberg alltså. Vi ska alldeles strax också få höra en av ungdomarna här som snart ska rulla iväg med en tårta till ett äldreboende.

0: Mark Ronson och Miley Cyrus med Nothing Breaks Like a Heart. Och i Norberg, där hjälper ungdomar med EPA-traktorer till att dela ut midsommartårtor till olika äldreboenden. Och det är ett initiativ av den ideella föreningen Lions Club.
1: Ja, men precis. Och nu har jag med mig Liam Hellström som är 16 år och Fanny Löfqvist som också är 16 år som ska hjälpa till här ikväll och köra ut de här tårtorna. Liam, varför vill du vara med och hjälpa till idag?
2: Det känns bra att hjälpa de äldre som så att de har en väldigt bra midsommar.
1: Fanny, hur kommer det sig att du kom hit och ville hjälpa till?
3: Ja, men det är kul att de äldre också ska få ha en härlig midsommar att ta tårta och som liksom en god gärning.
1: Ja, det är ju då alltså föreningen Lions Club Norberg som har tagit hjälp av ungdomar för att dela ut tårtorna då till de här olika äldreboendena här inför midsommar imorgon. Fanny, vad tycker du om det här initiativet? Att de dels delar ut tårtor men också tar hjälp av era ungdomar?
3: Men det är jättebra, tycker jag. Att ungdomar också får vara med och hjälpa till. Att de inte bara tänker att de fixar det själva. Liksom. Så det är kul att vi också får med.
1: Liam, varför känns det liksom viktigt att få vara med och hjälpa till, tycker du?
2: Jo, så att de unga ska få en syn på hur mycket man egentligen kan hjälpa utan att bara sitta hemma.
1: Fanny, vad betyder det för dig då att få vara med och hjälpa?
3: Jo, men det är jätteroligt faktiskt, tycker jag. Och hjälpa de äldre. Och åka ut dit och hälsa på dem också lite när vi lämnar tårtorna.
1: Men nu har ni ju fått tårtorna in i era EPA-traktorer, eller hur?
3: Ja.
1: Och hur fortsätter kvällen här nu då?
3: Ja, nu har alla fått en liksom destination vi ska till. Alla har fått ett varsitt ålderdomshem. Och då ska vi åka dit och lämna dem till ålderdomshem.
1: Hur tror du att det kommer kännas då att ge över tårtorna och se deras reaktioner?
3: Jo, men det blir nog väldigt spännande. Jag tror att de kommer bli väldigt glada.
1: Liam, vad hoppas du på för reaktioner ifrån de äldre?
2: Nej, men det skulle vara jättekul ifall man fick så här... Oh, wow! Så här jättekul liksom. Och de blir så här jättenöjda.
1: Men du, väldigt viktig fråga, vad är det för tårta?
2: Ja, de sa att det var gräddtårta. Tårta.
1: Med jordgubbar, va?
2: Ja.
1: Tror du att ni kommer få en smakbit?
2: Det tror jag inte.
1: Fanny, vart är din EPA-traktor? Ja, den är där framme. Hur har du spänt fast tårtan nu liksom med säkerhetsbälte? Eller hur ska du liksom frakta den säkert?
3: De ligger på sätena och en ligger på golvet. Just så jag tror att det går bra. Det går ju rätt sakta. Alltså.
1: Hörrni, tusen tack och lycka till nu ikväll då. Fanny och Liam alltså.
3: Tack så mycket.
4: Tackar. Det här är P4 Västmanland.
5: Sveriges Radio.

Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester med En dag i sänder här i eftermiddag i P4 Västmanland. Och det är ju lite midsommartrafik. Vi hörde ju från trafikredaktionen ganska nyligen att ja, men det är lite tjockare kommer man i alla fall få vänta sig om man ska ut och åka just nu. Kanske till sitt midsommarfirande. Och först framåt kvällen här så väntas trycket på vägarna lätta och störst köbildning ska det vara längs de stora Europavägarna såklart. Men jag ser här att Trafikverkets kommunikatör Felisa Danielsson säger att det börjar chocka på nu och att det längs riksvägarna i framförallt Dalarna och på väg ut mot Öland kommer vara störst köbildning, eller det verkar i alla fall vara vad man tror. Så det är ju nu så många midsommarfirare, de flyr storstäderna. Vi hörde ju bland annat från två som hade lämnat Upplands Väsby norr om Stockholm och åkt till Norberg där de har sitt landställe. Så dit har de åkt för att koppla av och fira lite midsommar. Det var nästan roligt, Elvira är ju i Norberg just nu och träffade ju nästan fler turister som var där och besökte än folk som faktiskt bodde i Norberg. Det var lite roligt.

0: Be By You med Luke Holmes. Vi ska få ekonyheter här nu. Klockan är 5:30.
1: Hundraåtta läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver i ett brev att verksamhetschefen avgår. Det rapporterar P4 Malmöhus. Läkarna skriver i ett brev till sjukhuschefen och politikerna att de känner djup oro och bristande förtroende. Förvaltningschef Björn Ekmehag uppger att han har fortsatt förtroende för verksamhetschefen. I Storbritannien har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 år för att ha spionerat på kinesiska dissidenter i Storbritannien. En av männen var tidigare gränspolis i landet och den andra mannen var före detta polischef i Hongkong. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska unionens smittskyddsorgan idag. Totalt har 875 smittfall bekräftats, men mörkertalet befaras vara stort och utbrottet kan ha pågått längre än man tidigare trott. Det var Ekot på en minut.

0: skriven av Bruce Springsteen är den. Han gav den till Perry Smith och vilken dänga det blev, Because Tonight. Och vi ska ut till midsommartrafiken här med Love Bergström en sista gång.
1: Ja, men just nu inga större störningar ute på vägarna, även om det här är en stor trafikdag. Tänk på det, ni som ska ut och köra här under dagen och imorgon för den delen. Ta det försiktigt, ta det lugnt. Om man vill tipsa, gör det på 020 999 444.
0: Ja, bra nummer att ha med er om ni är ute i trafiken och ni ser någonting som är värt att ringa in på. Vi ska få lokala nyheter är nu 16:30 och vi får dem med Patrik Åström. Och han börjar med en västeråsare som har varit med och tagit fram ett beslut om genmodifierade grödor.
2: Efter ett beslut i Europaparlamentet får nu Sveriges och Europas bönder möjlighet att med mycket färre regleringar odla grödor som är framtagna med gensaxen CRISPR och andra genomiska tekniker. Och det här är något som moderaten Jessica Polfjärd från Västerås har jobbat med.
3: Europe has taken a historic decision, a decision that marks a turning point for European agriculture.
4: Europa har fattat ett historiskt beslut som är en vändpunkt för Europas jordbruk. Det säger moderaten Jessica Polfjärd på en presskonferens efter parlamentets beslut. Jessica Polfjärd har varit huvudansvarig i Europaparlamentet för den nya lagstiftningen. Det här handlar om grödor som vete, majs eller tomater där växtförädlarna inte tillför nya gener utifrån utan gör förändringar av arvsmassan som också skulle kunna uppstå spontant. De nya genomiska teknikerna är snabbare och billigare än klassisk växtförädling och gör därför möjligt för bönderna att fortare komma igång med till exempel bättre klimatanpassade grödor.
3: We are giving farmers the tools they need to grow more climate resilient crops.
2: Reporter Gustav Klarin, Vetenskapsradion.
0: Och Niklas Lidström blev hedrad när han erbjöds en ny roll inom Tre Kronor.
2: Ja, han är ju före detta hockeyproffs, hockeylegendar kan man ju kalla honom. Han bor i Västerås. Han har skrivit på ett 2-årsavtal som rådgivare till landslaget och han blev glad när förbundskaptenen Rickard Grönborg hörde av sig.
5: Framförallt kände jag mig hedrad att få den frågan och bli rådgivare till Tre Kronor. Tre Kronor har betytt mycket för mig i min karriär så att jag kände mig hedrad att få frågan av Rickard Grönborg när den kom.

0: Someone You Love med Lewis Capaldi här i P4 Västmanland. Och är du inne i midsommar-mode nu, Elvira, du som ska jobba imorgon?
1: Ja, men det måste jag säga. Jag sitter ju här i Norberg och steker i solen och känner att jag är redo inför imorgon.
0: Ja, du ska ha riktigt kul imorgon också, måste jag säga, eller hur?
1: Ja, det ska jag. Jag kommer vara bland annat på Valby friluftsmuseum och fira lite midsommar.
0: Ja, nej, men jag är inne i rätt stämning, ska jag säga. Men vet du vad jag tror att man också behöver lite för att liksom, väga upp det så att det inte blir för mycket midsommar?
1: Nej, berätta.
0: Fotbolls-VM.
1: Just det, behöver man.
0: Ja, exakt. Och det är en match som drar igång här om bara... Ja, 25 minuter. Tjeckien mot Sydafrika. Jo. Och vi får alltså ta och lämna över till Sportextra med Linnen Sen och Sigge Sander. Så ha en fortsatt trevlig kväll, så hörs vi.
1: Ha det fint.
2: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Hur viktigt är egentligen fotbolls-VM?
4: Diaz. We've got so many runners here, Colombia. Munoz, one of those!
5: Det är en lokura. Renunciar a mi trabajo por venir a verlos.
6: Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan.
7: Y entonces yo creo que muchos no vamos a alcanzar a ir a votar por eso mismo, por lo del mundial.
4: Party time in Mexico City for Colombia.
3: Ett av Colombias mål i 3-1-segern mot Uzbekistan i natt.
8: Och nu har alla lag visat upp sig och en andra chans väntar för premiäromgångens förlorarlag som Tjeckien och Sydafrika.
9: Ja, men det är ju jättestor press på de här två lagen naturligtvis. Tjeckien tappade 1-0 till uddamålsförlust mot Sydkorea. Och Sydafrika hade en otroligt jobbig första match. Premiären mot hemmanationen Mexiko där uppe på den höga höjden i Mexico City.
10: Uppe på bergstoppen, 2000 plus meters höjd. Ja, den var extrem faktiskt. Tryckande värme där också innan ovädret bröt ut. Och dessutom då en match som man mest minns för de här tre utvisningarna, varav två drabbade just Sydafrika.
9: Måste vinna båda lagen.
10: Ja, precis. Det är nog känslan i här. För att det här är helt klart den lättaste matchen, ser de på varann i alla fall. Som. Och sen har man ju såklart en kvar, så att allt är möjligt även vid ett oavgjort resultat. Men känslan är nog att förlorar man den här, ja, då har man det tufft.
9: Hela havet stormar i den tjeckiska laguppställningen. Halva laget utbytt, lite modestare byten i Sydafrika. Matchstart om knappt 25 minuter i Atlanta. Häftiga Atlanta Stadium inför 75 000 hängivna åskådare.
3: Och från 21 ikväll, Schweiz mot det Bosnien som tog poäng i premiären och där Ervin Gigovic brorsa Armin är en av flera svenskfödda spelare i laget.
11: Jag var väldigt stolt över honom och han vet om det också. Ibland tror man inte sina ögon för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinnen av VM. Man får den chansen en gång och det gäller att ta vara på den.
3: Samtidigt närmar sig det svenska landslaget sin match mot Nederländerna.
8: Och ett svenskt glädjebesked från den svenska träningsanläggningen i Frisco, Texas. Alla spelare ute på plan på träningen som precis drog igång. Däribland Alexander Isak, kampfallsstjärnan som körde ett återhämtningspass vid sidan av igår. Men nu alltså med alla sina lagkamrater. Skönt för förbundskapten Graham Potter med snart bara 48 timmar kvar till den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
12: Jag hör också den nederländska experten tona ner förväntningarna på Sveriges kommande motståndare.
3: Nederländerna väcker dåliga mästerskapsminnen, men det finns ju också många sköna minnen. Och vi är nyfikna på ditt bästa VM-minne. Delge oss gärna i appen Sveriges Radio. Vi är så glada att du är med oss, Linnen Sen, Tim Gashi och Sigge Sander, denna VM-kväll.
12: Ja, och vi ska dra lite fotbolls-VM-nyheter här. Jo, en stjärna som stoppas till att börja med. Elfenbenskustens anfallare Ali Wahi utreds misstänkt för matchfixning. Och nu uppger Elfenbenskustens fotbollsförbund att Wahi stoppas från att resa in i Kanada inför lagets andra match i VM mot Tyskland på midsommardagen. Detta rapporterar nyhetsbyrån AP. Och som en japansk skadesmäll, Japans Real Sociedad-stjärna Takefusa Kubo skadade knät i premiärmatchen mot Nederländerna och förväntas missa mötet med Tunisien natten mot söndag. Under morgonen uppger japanska Hochi att Kubo även kan missa matchen mot Sverige som spelas natten mot fredag den 26 juni. Och så om att Sverige rankas högst. Brittiska BBC Sports har låtit ett gäng journalister ranka alla VM-lag utifrån deras öppningsmatch i mästerskapet. Innan fotbollsfesten drog igång var det en del som ifrågasatte hur välförtjänt Sverige var av sin VM-plats efter fiaskot i kvalet. Men efter premiärkrossen mot Tunisien med 5-1 slår sig blågult in på en 10:e plats alltså på BBCs ranking. Har två av Premier Leagues farligaste anfallare och ett mittfält med ett öga för mål också går att läsa i motiveringen då. Listan den toppas av Frankrike, följt av England och Argentina.
3: Oj, är det ett sånt världslag du ser träna alltså, Kristoffer Karlsson? 10:e bäst.
13: Ja, men visst ser det hungrigt ut på den här träningen i alla fall. Och jag har ögonen spända på Alexander Isak, som jag var inne på, återhämtningspass igår, men idag ser han precis ut som vanligt. Han ser taggad ut, stångas lite grann med Alexander Isak här i ett mini-tvålagsspel här på små ytor. Så intensivt här i Frisco.
3: Vi har pratat mycket om vädret, hur är det just nu?
13: Ungefär en 30 grader. Klarblå himmel, strålande sol, så idag får spelarna kämpa lite grann. I alla fall de som är på den soliga ytan av den här planen. Halva är skuggbelagd och där står halva laget och kör. Det andra halvan kör på gassande sol. Så hälften av spelarna här får kämpa rejält i inledningen på den här träningen.
14: Yeah. Ice. Hej, mitt namn är Gabriel Gunnarsson och jag skulle vilja höra Shabang av Drake.

0: Gabriel Gudmundsson hade önskat Drakes Shebang. Ni hör den i VM Sport Extra.
1: Mm, och nu ska vi höra om en tuff lottning för Hammarby som kan få ett storlag i Champions League-kvalet.
2: Hammarby och Malmö FF har nu fått motståndet lottat till stundande Champions League-kval för damer. För Hammarbys del kan det bli en tuff resa mot gruppspel om man tar sig vidare från semifinalen där man lottats mot albanska Apollonia. På andra sidan den finns nämligen italienska storklubben Juventus som ska möta Torriense från Portugal i sin semifinal. För Malmös del väntar norskt semimotstånd om man lottas mot Vålerenga. Skulle man avancera därifrån väntar tyska Eintracht Frankfurt eller cypriotiska Omonia Nicosia. Tar man sig vidare från final väntar den tredje kvalomgången som avgörs i ett dubbelmöte.
1: Reporter Charlie Andersson Lideberg och sån om en drömlottning för Sverige. Nu är det klart vilka det svenska damlandslaget ställs mot i playoff till fotbolls-VM nästa sommar. Under lottningen i Nyon lottade Sverige mot Litauen rankad 94 i världen. Sverige är på 8:e plats på världsrankingen. Playoffslutspelet avgörs i två steg. Först ett dubbelmöte i oktober då Litauen alltså väntar, och går Sverige vidare därifrån väntar en final i december mot Tjeckien eller Skottland om en plats till VM. Totalt gör 32 lag upp om 8 platser till VM 2027 i Brasilien. Sen internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson avgår med omedelbar verkan. Detta efter en konflikt om ett närmande till Ryssland och Belarus. Nilsson säger till Radiosporten att länderna inte bör släppas tillbaka så länge kriget pågår, medan förbundets exekutiva kommitté enligt honom vill gå vidare. Han beskriver sig som den avvikande rösten och berättar också om försöket att få frågan prövad av medlemmarna.
0: Vi reser vidare.
3: Välkommen till Atlanta, den största staden i delstaten Georgia och en av de mest skogstäckta storstäderna i USA. Nästan hälften av stadens yta täcks av träd, vilket har gett Atlanta smeknamnet The City in a Forest. Här utspelade sig några av de mest avgörande händelserna under det amerikanska inbördeskriget. År 1964 intog staden av nordstatsarmén. Ett slag som blev ett viktigt steg mot sydstaternas nederlag. Delar av staden brändes ner, något som senare skildrades i Hollywood-klassiken Borta med vinden. Ur askan blev också en symbol för stadens återfödelse. Fågel Fenix pryder Atlantas stadssigill och symboliserar hur staden byggdes upp igen efter kriget. I Atlanta föddes också Martin Luther King, medborgarrättsrörelsens mest kända ledare. Detta är också hemstaden till bandet Outkast. Staden har också svenska idrottsminnen.
4: Och ska hon hinna, Ludmilla? Det blir hårt, det blir nog slovensk guld!
3: Under OS 1996 tog Ludmilla Engqvist guld på 100 meter häck. Och det svenska handbollslandslaget, de så kallade Bengan Boys, vann silver. När matcher spelas under fotbolls-VM sker det på Atlanta Stadium, hemmaarena för både NFL-laget Atlanta Falcons och Atlanta United FC. Atlanta United vann den amerikanska ligan 2018 och har bidragit att göra vanlig fotboll allt mer populärt i Atlanta. Välkommen till den grönskande staden som reste sig ur askan likt Fågel Fenix.
5: Ja, men att den stora varianten av fotboll världen runt är populär, det kanske man kan förstå när man vet det att Atlanta Hawks, det vill säga det amerikanska fotbollslaget i rött och svart, så som också de häftigt härliga läktare i den här gigantiska stadion är färglagda. De är det äldsta professionella amerikanska laget alla sporter som aldrig har vunnit en titel. Så det var ju kul att fotbollen lyckades vinna där, så att de har fått någon titel hit i Atlanta istället. Ja, trevlig stad.
6: Riktigt trevlig stad. Det är lite närmare än i många andra städer, man säger så, men vilken ruggig idrottsstad det verkar vara ändå. Trots uteblivna framgångar då, så är det ju en arena som ja, det är något utöver det vanliga kan vi säga.
5: Nej, men det är lite, man ska säga, de har tagit Skandinavium och så har de breddat den jättemycket. Och så har de gjort den i tre olika lager. Den är så öppen och härlig och inbjudande.
6: Ja, den är, ja, jag vet inte hur jag ska beskriva den på ett bättre sätt, för det går nog kanske inte, men riktigt tung. Och sen, ja, vad säger vi, 70-80 000 åskådare eller någonting sånt, ja, uppe på det. Så att, nej, vi hoppas att det går bra att spela europeisk fotboll, soccer också.
5: Tjeckien lyckades syssla ut Danmark från att ta sig till de här världsmästerskapen. Svag start då, trots 1-0 ledning, förlust mot Sydkorea. Och förbundskapten, den avgående, 74 år gammal, Miroslav Kubok. Han gör alltså 5 ändringar jämfört med startmatchen.
6: Ja, precis. Jag sitter och kliar mig lite grann i huvudet. Bland annat petar han ju, om han nu petar, kaptenen, storstjärnan, Zuzek. Eller om det är en återhämtningsgrej. Spelar den där i Mexiko i värmen, så att jag undrar om det inte är så. Det är ju en väldigt stor spelare för de som inte känner till honom. 86 kilo, 1,92 enligt officiella statistiken. Och sen några till, så det är klart att du vill ha igång alla. Men den här matchen, det här är ju måste-matchen de har. Jag är jätteförvånad att inte han kommer till spel. Vi får väl se vad de säger i eftersnacket.
5: Nej, men får ju luta sig mycket nu när det gäller målproduktionen då utav spetsspelaren 30-åriga Patrik Schick, Bayer Leverkusen, 4 i skytteligan i Bundesliga den här säsongen. Och dessutom, de har ju ett ramstarkt försvar med kapten Ladislav Krejci och Robin Ranac som främsta spelare. Överraskande dock att 23-åriga Victoria Pilsen-spelaren Alexander Sojka får fortsatt förtroende när man gör så här stora förändringar. Han har aldrig inte spelat en enda landskamp när de kom till EM-samlingen, men får ändå förtroendet nu.
6: Ja, nej, men precis. Det är klart att den sticker ut, men det är väl också kanske att vi kan tro att det kommer vara ett Tjeckien som kommer komma ut med mycket energi. Man har fräscha spelare då på alla poster som... Dels att laget inte gick så bra, men dessutom de här 5 som hade ju en halv startelva i princip som inte startade matchen då. Så det är nog bara ut och köra tills man är slut, och så har man säkerligen många byten ganska tidigt då, om inte resultatet är som man vill dra heller.
5: Grupp A, måste match för Tjeckien, måste match för Sydafrika. Vi touchade vid det. Premiären, det är första gången de spelar sedan hemma VM 2010 i världsmästerskap. Men de fick mycket kritik för sin insats. Målvakten däremot, Ronwen Williams, en av världens bästa utsett till för 2 år sedan. Han räddade dem.
6: Ja, han var ruskig. Han räddade dem inte till slut, men i inledningen så räddade han dem.
5: Okej,
6: han
5: räddade dem för större förlust.
6: Ja, exakt. Ja, men så ska vi säga. Och sen var det utvisningen som ställde till det, men överlaget Sydafrika som ställde till sig för sig själva, var inte aggressiva i försvarsspelet, vilket man måste mot en hemmanation då, så där på bortaplan. Så att de har en hel del att rätta till. Jag tyckte ändå att det fanns, framförallt i början på matchen, en del tendenser som var liksom bra, men det var också mycket speciella förutsättningar den matchen med hög höjd och så vidare. Så att vi får se om vi får se ett bättre Sydafrika idag.
5: Ja, men de gigantiska fanorna, den tjeckiska röd-blå-vita, den sydafrikanska röd-blå-vit-grön-guld och svarta. Fanan ligger där med sina vardera 1600 kvadratmeter. Det är snart dags för match i Atlanta mellan Tjeckien och Sydafrika. Vinnaren tar allt.
0: Otroligt bra kläder om man leker under hökens alla vingar kommer. Vilken färg som heter det. Vi hör mer ifrån färgsprakande Jonas Enarsson och Jon Persson när matchen drar igång om knappt 10 minuter. Men närmast, Ekonyheter, Veronica Mitrevska.
7: Inför NATO-toppmötet i Ankara i juli så släppte USAs försvarsminister Pete Hegseth en ny våg av kritik mot de allierade. Det är när han mötte alliansens försvarsminister i Bryssel idag. Han meddelade bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och över de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonade ner Hegseths nya utspel.
8: We heard US announcement to review force posture in Europe. In today's dynamic security environment, I think it is...
9: Vi hörde USAs besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATOs styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen.
7: Reporter Hiva Abdelsade. I Spanien har utredningen mot tidigare premiärministern José Luis Rodríguez Zapatero utvidgats, och nu utreds även hans döttrar. Socialisten Zapatero åtalades i maj för penningtvätt och otillbörlig påverkan i samband med ett beslut att ge flygbolaget Plus Ultra krisstöd under pandemin. Zapatero nekar till anklagelserna. Domkapitlet i Strängnäs stift ska utreda Birgitta Eds lämplighet som stift. Detta efter Aftonbladets granskning av Eds stiftelse. Men det är inte första gången som statsministerns fru är under utredning.